0: emurona josaya nkengei itabeki kuna saa yanka kenye tiatu yanka kenye mayen litokona kukuni tia kimeata siri na ene ijumaa yani feel good friday
1: enka kenye mayen fm
2: ala enka kenye mayen fm
1: ni nyana
2: kawa ya nyanda sawa
1: ibu uling
2: esiri ya nina narolo singo adalo
0: karibu esiri ya nina narolo singo
2: kari sara mara bia nyamali
1: ee
2: ingira hindi lesilai
1: ehe
2: ila ya no si dara na ina nyesi daire e bolu bolu bagi
1: yes
2: isu gari dalas me ara bien yamali wala mera seria na gulo kasi ara do geri mala ro ugo ulo se la kalena
1: yes
2: masenta na ina ibu barare ne oh dalas kalulunga da
1: jio
2: osengi gina la segi Ongoromba ongoro mandela rende zorga ju. O mama sa sinare tengu seron. Ongoro rende de silali na je yanda seria na boyin.
1: Ashole.
2: Oni ne la na rodi sa gidi ngoro.
1: Thank you.
0: Ye jo ke bo ken enter seria na tia tua en ka kenya mayen.
1: En ka kenya mayen FM.
3: En ka kenya mayen FM.
0: Ni nyana.
3: Onda ko tegi.
1: Ibole.
3: Degira kampa de dugina de mura de kin maka.
1: Yes.
3: Ya nda ya ipo gule nda ma sete mayan.
1: Mhm.
3: Nda tarinya de ting station.
1: Mhm.
3: Olga go gule mayan ma jaga nda ma sete mayan.
1: Mhm.
0: Jugo bogo nda ma na mayana.
1: Kabisa.
3: Saira bene.
1: Oi.
3: Habari ya asubuhi.
1: Mzuri sana.
3: Ndi masha.
0: Oi.
3: Ni aje ni aje.
0: Wa sana.
3: Asenjara ibarir masa jejo na lenda serwe.
1: Ee.
3: Lenda no tiana mruanga mar.
1: Ehe.
3: Janga ya na shamu judura lage ushongo lonki dogo ni agu joge si basese ni londo gidi.
1: Yes.
3: Wala maria ke kolo mera seriana.
1: Mhm.
3: Baba baba kogen seuri.
1: Mhm.
3: Orang ni jele guia etina lulonga.
1: Mhm.
3: Masa salaka jino itu alangan nami.
1: Mhm.
3: Maria edisi nyalangara nanyugi.
1: Mhm.
3: Mama Jesse ya no bala.
1: Mhm.
3: Gladys Malaika.
1: Yes.
3: Rebeke ti beula.
1: Mhm.
3: Alwana Jesse do di alera gona e diende besi.
1: Mhm.
3: Alwana bo gilanga du olo maruru.
1: Mhm.
3: Aje bo gina ta siriana.
1: Ashole.
3: Ashole.
1: Thank you.
0: Nyego bo gina ta siriana ti atua enka kenya mai.
4: Ya she olaini nguni langle mayen FM amo intagolo lo sholan naina peyegeta ewangan tolo sholema mato bulute nebo peyege bola yore yokte niyaro lomoni liyuna bega mayan iri wargile weli no emo arena bo urmosori urmosori are mayen FM ewangan olo sholan

0: Ashalangra saram sine boro jen tilo songole dojo kenarikino ye faba leshumara
1: ye
0: narikino sa saba na imalda gande yu ola ini mwini ora tikitam wele
1: yes
0: kira naga budo gara kuna sayro yi ena dama ibirisha ni gada joro yi ena ratu yu loso koni koro skoni li nyika wari jeneja ena do isikiza tiyo ni ya kisha jo inoto tesimuno enkaina ya kisha jo yata po kiri shara
1: yes
0: menje simu jo tu njo di marari poko shina simu
1: nikishipa kinu
0: niko shina simu Iyo ni ngiri si danu.
1: Yes.
0: Iyo ni ngiri sarara jini.
1: Kweli.
0: Iyo ni ngiri singoli. Wari nyari kijuma waoro. Kijiji ajo halo.
1: Yes.
0: Kaidu na ajo kia. Njua rabati kawashi na simu. Mwena aja.
1: Misu kia ngamu.
0: Nime ngamu pi. Amuka wali maratano.
1: Yes.
0: Fakira ningi nyo.
1: Flo singoli.
0: Kisa. Ruwa nende kilo ajo ulo yara kusungoli mishamu 2317.
1: Five.
2: Wari ea sa.

0: niki baigine
1: ore po kin ojoma ore na ushinde nene nyinda ira kapo
0: egin tabaigi yetu tire nileno
2: ole ba bana na mashuru kajabe katovu kalara desa
0: tini inga malo mono sino ne juruno
3: kaka ni Samson ole gewang
4: kajino no Steven ole saringe
3: kaji timo di toriken
0: amweki langir ke jege niki burburge li osubugi tenkobo kinne namma nyorma sani
5: asragi na bombo indina afsha na mayen fm tiado ode gilgo sendro lo lo shira transmara
6: asragi na bombo intile mayen fm taga ondore ke juado
7: asragi na bombo indina afsha na mayen fm te account ya naro
0: la sirak lang lolo mon o den karianu na dede
7: kaja ngarna dayana seneya
6: kaji david ole saini
5: kaja ngarna elias kitiapi
0: ningama tembolos ultien lino etia wangana o gereshata tena baikiasa
8: mayan fm
9: Mayan FM eni ningito yogo ngoswani olo yankalani narosura masurura osarai itnabo obo intinabisha na kiti olende eno osaena keshwe
8: Mayan FM
9: kiti isi olo ingange saitikita mongwa ntongolo nginabisha na
8: Mayan FM

0: kabisa osinkolio le Steve Nkaru gerana irabaiki yolda ikandi tomon ware longor peye ebaya sana bo karibu lani nungoni mairi ya mariti nebo kakwarui ibikira tuera matare Majer FM halo
1: halo silu
0: yeu
1: abari ya jioni
0: sida yulen John
1: basi njara iberina masajo John nalenda siriwe
0: ee
1: elana nuti ya namuri wangu maroro silu minarakenda masude ni njangai ya nashi
0: ee si papi
1: Tawa nama la yuwe ulo rama la re endiba.
0: Eee.
1: Baba aldasa la lecharar.
0: Ehe.
1: Aldasa Jackson Saitoti.
0: Ho.
1: Aldasa la profesa eti undado inyeke lo.
0: Bee.
1: Aldawanyo jolegu ya ata nalunga.
0: Ehe.
1: Zenyasi.
0: Eee.
1: Wele mari langpo gine rikiro lunganyo jo amo sunguyo.
0: Ehe.
1: Aldawanyo jolea natasirwe.
0: Aya sholen John.
1: Aya.
0: Aya. Mayen FM halo.
2: Silu?
0: Yeo.
2: Mambo?
0: Mpua sana.
2: Mpua sana?
0: Kabisa na shukuru.
2: Jennifer alwedi mirimi.
0: Garibu ole Jennifer.
2: Tala la nama ire jungo ulende basida.
0: Inti jungu?
2: Orba yala ibera ojen sene oji.
0: Eee.
2: Wangara ine?
0: Ho.
2: Sene boni nila?
0: Ehe.
2: Befranda na nyerjai?
0: Eee.
2: Mama sire rogu mama rumbeine?
0: Ehe.
2: Mama rohi le gumba?
0: Eee.
2: Ungre isaiga sinye li gumba?
0: Ho.
3: Grana dulu ara marare.
0: Eh, kaku igira iro monento dulu nebo.
3: Agira ro mon tomono nebo gira de.
0: Eh.
3: Ro mon ana ngara diwara lungara.
0: Ehe.
3: Angkang ne golu bonda lungara.
0: Eh.
3: Ro mono jiri miri shon tomono gene.
0: Ehe.
3: Angkang wali miri so, angkang wali muko.
0: Ho.
3: Nai ro mon po gena de gi amara dulu ne ramara de mera ne asa nana dulu ne ramara de gende badu se yo so goni ne so ko.
0: Eh.
3: Wale loro ni ndao ni nadyo ni anta ngado nyo wadu mairu adole anu mara wale manana ndao ni
0: Ah, shuling Hello
4: Maya
0: Ninyena
4: Silo
0: Yeo
4: Tuvo ole
0: Ipa pi
4: Ya jandeba
0: Sida ina leng metia nyamali
4: Eee Disi nyanai
0: Ho
4: Chare ni lele
0: Karibu charo
4: Anu wale ndeba
0: Eee
4: Chara inyai
0: Ehe
4: Nijan kireshoni
0: Eee
4: Angwala na hea
0: Ehe
4: Nange David
0: Ho
4: Osole ya segi?
0: Ehe.
4: Odi kanga nga nyana?
0: Eh.
4: Osusan, ana ngamuri asobo, ana ngamuri bolo bogi.
0: Aya she.
4: Aya.
0: Aya. Kabisa, ole ningo ni wore ke grade ya mari tena ba mwango tuda ikanio udo a pe ba ya sana bo. E basi e ka shukunye eno shiri sharani ke ngoro ile lo lege mena kino de tenkara nado. Gira langu ikur kilikwai.
5: Ewangan Olusho Mayen FM.